0: ပန္ဒီယာမင်းမြတ်ကြီးနမ
1: ကိုထွန်းနိုင်မောင်ရဲ့
0: ပန္ဒီယာမုံမုံအောင်လားဟဲ့
2: ကိုထွန်းနိုင်မောင်ရဲ
0: ့အေးမင်းတို့ကျုပ်တို့နှစ်ပါးကြီးမယ်ဗျနော
1: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင
0: ်ဒါကြောင့်ကျုပ်နှမများကိုမောင်ကြီးချစ်တဲ့အကြောင်းလေးပြောချင်တာကလေ
2: ရှားပါရဲ့ရှင်

0: အမဲလေးပန်တရားမင်းမြတ်ကြီးပြီးတော့ပြန်တော့ဒီဘက်ကနှမလေးမုံမုံအောင်ကနှကန်းတပြင်းပြင်းနဲ့ပါရင်များပြောချင်သေးလေဗျ
1: ကိုတွင်းနဲ့ရေဟောရီယာမတ်မွားလေးလीကိုတွင်းနဲ့ချစ်ကြတယ်ပြောချင်တာရှင့်
0: ကြောက်ပြစီဗျာကြောက်ပြစီဗျ
1: နီး